0: Oli tässä ukiok 2020 nommon oppusi otarlusi. Tässä nilu 2020 nämminoksohtutut ukiuni sisämangularsuni maannamut ingerlallutit. Tämän nakano okaluttuarisin naafiu.
1: Tässä sanasungu kaamali nämminoksohtungurni saata kohlohtua naavin nikuja luottaa. Manitsumikka saamali. Tässä 2016 naamassa jo kisiaan taamani sisimioni katsikirpoon. Kisiaan manitsumu utsaamme taamani kusana suhtunga 2016 syymi. Tässä ngaani sen asutut nämminak sohtutut ingatlani saa tekohluvin naavis nikuusi maa taamani. Taulu taamani piumassu se kaama miinu usuttua ahlunga sulillua ahlunga lu taamani. Pema krenemi suliunga atatama sulifiotani sulilaarlunga kisama atatama tamanikku ummallulerami ta senasuni piinerataafmini unilluni tamanikku ta pema krenemi sulilersimunga amma pema krenemi tamani suliama nuannersumi suligama ta ammalu ittutsinngaani tatigineqarluarlunga sulifinni ingerlallunga ilaatiut illuliortuni ingerlatsit laartut inissittaarminga taamanikku ittorisatta martinni ajungitsumi ingerlakkamisi vaan martinni isikkamiarsaannermi aallutaqalaq tuunikuusimaami tanmarkimi sunaffa ukiorpassui taamanikku manitsuminniko sunaffaamma isikkamiarsaannermi ilisimasaqangaatsiarto taa pulaffigerataarakku taalu ajungitsorussuarmiamma taamanikku ingerlalluninga korsusernere siingitsu martinniaqqutialu taamanikku aama ingerlappakka namminersortungornissara taamanili ingerlaru ingerlarsuunnaavikkaluarpo sakkusiortorlunga kontaanere allallu sanasu pigisinnaasaatortu piiortorluiaallartikkaluarpunga kisanni sivisulartumi taanna ingerlateruusaarpara taalu kinguaqalerlunga aama taamanikku piama taalu ataatagaam namminersuleqqilluni taamanikku taa pigisakka ataatannu tunillattaalerakku aama ataatanngornikullungalu piama tässä namminersortungornissara taamanikkulli takorluoruusaartarluarpara kisianni aama ammalu immaqa inersimasunngoriarama takusinnaallu namminersortuuniarama ammalu ataataga namminersortuulluni manitsumi qanupinerpu ataqatigiippasinngitsutu inissisimatikkakku taamanikku immaqa ataataga namminersunngitsuuppa immaqa namminersussaaluarpunga taamanikku manitsumi kisia taa maanga nuppugut tass namminersortungngornissara qamingalaariarluni tassanngaannarussua takkuteqqippu taamani suuteqarninginnerpaaffit tanalaana tassami sakkuuteqarnanga allatullu kisianni aamma imaattuugama tassami paasinia yaqaraangama suna itenngatikilluu paasiniarsinnaajuaannarakku meeraallungali tänne pigisariakku tässä taataa isumasiorpaa piinneqatarlunga allartissinnaaluarpunga taamanikku kisianni oqaluuppaanga kisiminniarit kisi nangiarnarput eqqarsaaluarpunga tässä qaammatisiulli takoriarlugu ajussappit nunissaanga taamatut nila akiitsortinnanga kisianni siunnersorluaraminga ataatama pankkimu isumalluutiqassanngitsunga aningaasartuutikka suna tamarmit minnerpaaffianittussatut taakkua tamaasamaleqqissaarpakka kiliassakka akilertuanassuakka taa takusinnaalerataarpara suliami anginerulaartumi tiusiama taa makkua sianerfissat koortiraanguani akkuanikullunga quanartumi ajungitsumi ingerlu uu suli quanartumi
0: Tässä nelungilaga ulluinnarni ulapartuannartuusutit. Ilaatigu amma timersornaru iluani iligi arllallit sungi usaa suuffigaluillu pigavit. Ilaquttatillumi amma piffissaqarfigini arllugit. Una piffissaqarniarni qanno aqqissuunniartarpi.
1: Aqqissuunniarnara sorunami. Ilaannikku oqitsumi ingerlaasarpo. Kisianni misigisimaleraangama. Suljessakka kalderiak pallantut ilannariaklunga aqaumut suljessakka plannilersoqertarpakka sorunami amma namminersortuuni inituuq allaffissornerall nammini ingerlappugut kisaanni amma sungiusaasarnera amma inituugami initorusuum ingappu una ukkiorsisorni initorusuuq tas kisaanni aqaguumut plaanniliortaraakkit ammalumi sungiusaanissara eqqarsartuannaavikkamma sapingisami pitsaanerpaami inissikkusuttaraakku taamaangikkaangama angerlarsinnaasaarama tunniussakka naammagisimangikkaangakki taava iluarisimaarpallarnanga inissisimasaarama taamaamma piaressarluarlunga sungiusaasarpunga taavalu aamma misigisimaleraangama taassuma tungaanut qanoruna takusinnaagaangakku qasunalaassarpasittoi taa siumunga plaanilersoqertarpakka ulluani sungiusaassaangimatut taa namminerlunga takorloreersinnaasarpakka su ingerlattussaanerlu taa oqinnerusutu ingerlasarpo kisianni sorunami oqimaattarpo
0: pääsinä. Sokotikissa tiemmatikilahtussaavakut. Tässä Timersonne on aini tukeluakissa kriimalahtluku asikin itsynny sokotikisen nysäällä sekäänävit. Sulle rinnerosakpit.
1: Siuslommi merkakka. Ahlaavi soojousuusakpakka. Merkakka soosunnersu. Amma soonami appara. Amma ahlani ahlutakaami. Tässä me. Tamamme ja takatsikittajakaamme uua tapasarsoppaan ataa amme illua tuani tapasarsoppaan arlu. Kisenni merkkakka annottut, siullottut, takkua soosunnersut. Kisenni amme timersonni ini tungatsi arpo. Merkkakka tessuunakku tapasarsoppa arpo. Täällä oli tuarnissaan ingappo, tuarnissaan sinisluarnissaan. Sinisluarnissaan tuarfimmiin, jolle luarnissaan tänne.

maanaallikaatsita papput ataatamanunat aqqi ilisimassagikka oqaattarnikuuaanga immikkoortorsiulleq Paulus Thorsteinsen Paulus eqqappanini Carolina nunakkut angalatuujummat sumiiffini ilisimassagaa oqaaqqissaartarnikuusimava Carolina nunakkut angalanermik nuannarisaqarami angalaartarpoq assiinngitsorpassuit misiisartakkat aallakaatitani marluusuni oqaluttuarissavai Carolina.